حرف. خود چرا تون بیاد داداش، اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات. داشی فشاری شده و داره میخنده چاقات، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش. همیشه

0: And the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, بس حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن, خار

میرسم. تخمت کار خریت نو جوونی ها تو داری وقتی منفعت تو پیچت میشه. من زندگیم یه کار ناواله غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده. پرتمت تو گله سرد و بی نفوز اما بیت هم آتیشت میده. یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه، اما دیگه دیگه ها عادیه تا مرگو میگم. تو تخیل جمعی که نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ رو دیوار تر میاد تنشه یه نقش رو شیار. یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاکی به سیگار میگه ایدت باسه فردا چی هست. را میرم بلند میگم آدم ها گستانی هیچ کاری نکنن تموم شه. میگه ها چه خبرته مگه سک زده بس. یه پلیه چرا زود تو قبقبت صبح میفروش ولی

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی yeah. دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چاقالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگو شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سری و سطی خود و تو سینمه دوبار رفتم من چه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشی متالیکا با کارم هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام فا میشه رو بیتا روی سرم تاج امپراتوری تیتان نمیگیره

همه برا در رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد بی سوهش دیما میناش با کلماتش همه رو هیپنوتیز کرد با چاقال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میزارن.

0: الو
1: تو آب کردم شنا میام روی شنا که اندازه ویناک تو رپ فارسی زل جناس تنم کردم لباس منو میبینی از تراس جنگلو میام بالا داشی با موتور چراس میپیچم و بابام به هم میگه هیرو رو انگوشترم آش سارم قد ساب زیرو خشاب میشه ریلو دجی سفید زنم پیور دافا بدنشون شبیه ریو دو جانیرو گوش کن شده همه بیا تماسمونی طرف دارم دیگه الان بیشترن اپایر مونیخ چشا پار خونی هوا شده تا به سونی شبانه روز آرزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی با من چت کنی سری و وری این نمیزنم مثل متی و پری دخی با هم کار داری ددی و بگی دخی پی جت گلوز تو ولی و پنی میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط از سخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکر مقهات

پترون کپا بالا تیم شاتا بالا الکلش دیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیش حساب چاقالا میکنم مام دیل تاپ چار تیم از با تیل همه جز پام تیم.

هم وجود داشت. مگه میشه آخه اندازه دو نفر جون داشت؟ مامانم اندازه دو نفر شب و گریه کرد. مامانم اندازه دو نفر ما رو دوست داشت. صبح تا شب کار می

فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش زیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشتن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته باش بد.

میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

همه رو تو فیل زدم مثل حاجی تو بولده مبلغ رولد سپاتی دالره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل انگار تو گوشی فرده.

بده میچینم، من هیچ کی خط نمیگیرم، روک میگم تفره نمیرم، وجود داره تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیل کفگیراتو گرفته ته دیگ، نقش افر گرنتی میمونه زنده تا ته فیل، تیم تیم تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم.

پلو رشو گایدم کشو نکش شد بد خواه لطف کنه خفشم ترکیده میره بد بچم صفه چنگو تو پونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیک مون هرکی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمن لختن من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم حتی بخونم الیلیوس فیتم گرونه چون معروفم نبودم ادکلونم لژند بود اختلافا حل نمیشه با گفتگو دوستانه بکنو داغ میزنم انگو کروسانه پاجی تو سفید بازیه مهم نیم کی رو جوز داره یک کاری کردم ایف رپ فارسی بکشه به

خود وکینی میزنم تنها نداشتم رود فاز جنسی نه پیری کی جوزی و هرسی بر میگفتی نداری مصرف رفتار تاکسیک صورتت پاچیده از بچه خودتو جمع کن

آره من خودمو میگیرم واسه مامات، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت، نمیگیرم نمیشینم با کسه بابات، نمیگیرم ولی تو خواسته گارات.

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: دیک شدی مثلا نام برم و مدام رو دایور واسه مهم هم نیدی که آزاده تایمت هم قد و خوب و نه مشخص سایده دیگه نیپرم من تو بایی کم تایپت هم فرشت اومدی

0: فردا امشب کشم میره دیلرن هم زامبی یا میریزم باز باز بیمه تریلر
1: تو کنه نسل چند سطح یکم تا تش میکشمش مثل دست چکم میری مجا میریزه سری بد چه فهم پمی یا اینجا حرف نزن بچه بکن میگه امشب و بیا بده زود فشار تا خط میشه دماغ

0: میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شر تو می جنگی واسه کی خودم و بعد بگا دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چون به سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم انگوش کردار و پندار نیک مثل زرتوش کس خاره گفتار نمیدم

0: وقتا میکردنم تحقیر، نمیندازم گردن کسی تقصیر، اگر همین شدم بوده تقدیر، منو ساختن نداشته هم، هیچ وقت نگفتم نداشته هم، تا میشد خوردم از آشناها، داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، زیر خمه عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی.

کنی لشت و حتی با خودت، هرچی لجن جمع میکنی دورت، ایزی رو تختی حتی با یه شاترش بره عشق میشی بعد یه راند، شایدم پرچی یه روز اتراس بعد من به کسی نکنه تمام. دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز، بدنه که باز قفله روت، با دستاش میشه ناز پشتموت. دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد، لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و